domiću, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta

Tu žive dobri južnjaci, znam ih samo po faci i po pjesmama. A nad njima se viju tići junačke krvi, jest na drugom su spratu, ali su inače prvi. Kažu, uzdaj se u se i svoje ruse.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.